Imen ovo jačka od Tamorice Cogrštovka kaže isto na njevu šarliku povijest, najme na njevu turneju u Kinu. Ovo društvo je svečvalo prošli vikend 55. obljetnicu postojanja, a da ova prilika, posebna fešta je bila u Farskom centru u Cogrštofu, a nisu nastupali samo jubilari, nego pažnja je bila na novotemeljenoj grupi Dangube. To su mladi tamburaši koji u grupi igraju muziku pojačanom strujom. Pozornica na dosku nedilju u okviru 55 let tamburica Cogrštof je slišila, a da ovim mladim tamburašim kod i grupi Lole. U okviru ove fešte u Cogrštofu se i posebno odlikoval utemeljitelj i dugoljetni peljač tamburice Cogrštof Mate Kliković. On je dostal časno građanstvo. On je, a da usko povezan uz ovo društvo, je još pred čude leti predao u mlaje ruke, ali ipak sliši još se nek ovomu društvu kod ta, more se reći, ta siva eminencija, kaj jednostavno najbolje zna za društvo i čaj se dogodalo tokom ovih 55 let. Na feštu Tamburice Cogrštof u Farskom centru je došlo oko 300 ljudi.

0: Celý svet mi zasvieti. To sú byli tamburáši mieseca i jačka, ako vesela za lietňu dob. Samo me ľubav zanima. S tom sme došli do kalendára priredab.
1: A počítite mo s jednom priredbom, ká je jur zútra, pietak. I to dvojezičná srednia škola, odnosno hlavná škola Veliký Borištov, svečuje 60 let postojania a to te do u okviru šarolíkova programa svečevať zútra, pietak u kúgi počieto od 6 z večera. Od sebe razemlivo, da te do ovde byť začút i školský tamburáši kisur dugo leta dielovania uz tancanie i jačenie kod i tamburanie a po svetačnom aktu, kada će se prezentirat i mjuzikli, tjede onda zabavljati goste masne daske iz Petrovoga sela Svetlada zutra pjetak u 6 u Kugi.
0: Pietak u pol osmoj zvečera poziva stiňačko kolo na skupno jačenie a kada nastupa i nie v naraštaj, i to u stiňaki u Veliký Heim.
1: A u Mienovu je u víkend Kiritov, tako da mlada inicijativa poziva na trodnevno svečevanje pietak u osmi zvečera, gdje zabavljat Hane Stop Muzik. U subotu nastupaju onda zvečera Čunovski bićari i opet masne daske. A nedjelju je pomašnica s limenom glazbom Pinkovac. U tri odpodne slijede onda folklorno odpodne, kada nastupaju Brezovci, folklorna grupa Kornuov, kod i zbor i tamburica Složnost. A završit, Kiritov Minovski će završit u prilično u 5 iz večera onda s grupom Delivery.

0: Ovo su bili kristali, ej cigani, svirajte mi. Pojedino, pojedine kristale moraš už kada je tada čud za igrat, ali skupa kod sastav nas žalost već ne. A svom jačkom se polako od tebe oprašćamo. Dva današnje tamo radi. Hvala da si bil s nami. Kristina i Kristijan su za tebe v emisiju pripravili.
1: Dojduči teran smo za tebe opet ovde, četvrtak od 7 zvečera, kod je pjetak od 1 na podne. Ako imaš kakvu muzičku želju, javi nam se, piši nam na Facebook ili ako nas vidiš, reci nam jednostavno. Završit ćemo sada s Tamburaši slavonske krvi. To nisam ja.